ye chogero chao tuo del ko ma parpat e ko mo piano ki lu diro ma chalo onyo ko la ngap ki mu kenne ma purata ma wi chogero ki chavun chogero ki tinu e boch ma tiano ki ma don tok mu ne do ka wen le do man chogero ene